проговора Марко, прилепчанче, вала тебе убава, девойко. Имам зина на една година, ако че зна да ми зданеш. Проговора хубава, девойка, вала тебе Марко, прилепчанче, като е зина на една година. Ето е още...